0: on TikTok at One Africa Radio TV.
1: Siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya, siya